0: navigacije se ne uvajat se ma pas.
1: And if you hear this on the go, on the back, go on.